0: gla zoro krentuso radio ndarason krenui mita piskun uskun nota uwa paraskram wachiro krentuso modudo kladen mananye nda pimagi gla injina konulan trike pelwaya ande chinande soro kampani ne faidis kna eklan daji krentuso hutu bromfano waide jama bulai amdo sandiro awada sakna masoye kladen manazana kanza manazana kuru ade mafutu nandiro watu goye na ide na sha karabka naptikalan zai karabka jamae doi chima zudina komonet plama abiso bara chinze sikna kala lamar adien denye sha fanyena kala lamar adien abi amsoro kampani adi awari yuko dukalan zilaro achido gumnati notun zai kalan shi bayan sedina tanda smaro amso diye ada diodu kolzawu tudu juma anglao akai diodu hakin zaro ga sauna aiklan daji lamar ada andiro she kawlicin zai sukna nda shakrinye.
1: Assalamu alaikum jama'a soma kamar blama biso chima dina karab kanab tukalam lanab tare barmai shi kirma lamar da yin kirma mita nefa ya fatura mu sakin na boran zulan shi gwamnati larte dai duk sun zuda yin su sa du pindin indin yakin min su tuluna ya sorodin shi company da nefa ya da patroi soro mita su kudo boroman konno ammo yodicin sa kladin manangana so annan kadoro lok to din gawalan chodo chodo soro sa patroi soro sakin ba allan girzi kirma doro chawdo har ma gwamnati ga na lasero bana so cina mita so da saudu jama so da sake klala so annan ka zuro mita yukodu nan zaran buro wazna kurunyi kuma zafato ya sai ya kullum mita yukodu tumangana so hakkin zain bero wazna amma wudu lawyer bi lawyer to wanda zo mara kladin manatin so annan ka zuro kalafurum jama'a kaure ntiko yuron beya angilan zidi kala from the tudina doing jama'a solun no zana ngo no zana lansero yuko de shima kajio amma si duksur do yalar dede yukutu gulzina ren konu nefa yedima fanni min fayda timia rama ma mita lan nyuro konu riyodu shima aure ntara anado so ada aure nsurodu lejinno daji jama'a sodu da jingila maro soru panza klan zangila maro gwamnati da promise yin yayi ni de ne haki klamin be ayyo larde me duksur larde me klamin wana zai hakkin be cinim lenin manum note de kamna isa wala ko da niroch siriya daji ne kam note man zida manum korum niro kaladin klam promise sulam salama
0: ngla zoro alaikum salam adi comrade bulama abiso chima dinadoi karabka naptu klan zai ma krentuso chinze panu klalamar adin utudo jamaso e au adu la sandiro kutu gudzana la matro mazen diei daji au shumari gomnati men kedo kuru lamara ringla jinwaro gomnati diei sedin daji tumande shuma ala glaze krentuso apimagi awado injina kirna doyin company ne fai shiro company doyin power holding company au shima da sukna e klalan daji jama soye mana ada daji krentuso reta setia sa ara kreta setia nandiro kala haurai kudien kurman kaudro nandiro play ikien kurma
2: Kero bana jiba koe, kise bana anga jire, ea na la jira nishin, ba malu ote se dumge, ea na la jira nishin, kero bana lepe dumge, ea na la jira nishin, malu ote se dumge, ea na la jira nishin, ayeram ba koram, kero bana jira nishin, Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ni dore jindaro lai lai landemo Barajna manaram, gidiya rasuana, barajna manaram.

0: Hadi ya öyle
1: Gala o.
0: ya ya ya ya ya baro kolono
1: Gala o gala jimba da ba mare. Ka o kasar
0: gala
1: kasar
0: jimba
1: tikna
0: tene
1: ma.
0: na biya kawara wa kala nka yaro
1: Gala zoro ala bana
0: kwalitin
1: sudu.
0: pa me amare kwalitin ko ai
1: Gala
0: kama
1: zoro.
0: ne salo kama shi meta gulsin made we ka ke lo kama shi meta gulsin made we ka ke rin na we bisa sakana ma shi ma abdulo
1: Shima Abdulu.
0: Awa awa u kake na ya.
1: Rai kadam.
0: Shara akana. Awa. Zoro shara akana. Awa kuma ande kuma ba ande karin gari. Kannu ba da wai kannu da sasa. Kin tawo fallo fa da tiya. Bin ji shi a kuru kin tawa ga wai ko zuna ma dai. Duk sosoro din rumin da kungunan sosoro din yana. Ngo kuru kannu da yin fa da tiya ne.
1: Kannu kwando yi da mai.
0: Ya
1: konu pandu yi dama ya
0: ma kuma ni ta alama na kamata ko mu ko yare kuma yi kimiya kan boni min
1: ade
0: kuma yi kimiya da nap kam
1: ade
0: ka wanda wura kan ya zuci ma ba maradan wannan karama yi kimiya
1: ade
0: ya ni ta ayo ni ta da shi ma ku ji wa kunguna ambeya yi kimiya kanu ambe yi kimiya da mashin min kanu min da ni kanun ba
1: ade
0: Nendiri kila nime ya hii kimi ya.
1: Ade.
0: Uwa kurini shima kujio.
1: Ngila zoro. Malaisa. Ngila ushe kasaduro. Malaisa ya kurunzudin. Dai. Amsodo awada asarao. Kurunzudin awada zoro. Kijinzu panzen. Ngila. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Watu kilewa. Kilewa silei. Alaji abba nyafantin. Aibu yeno. Na ngila zoro kilewa sile alhamdulillah na shayin bo bolori tulan aye lamar inji nadi nandron lezina
2: nandye isi alaw de isi
1: ngila alaw de isi
2: alaw de isi
1: ha
2: kum najera la de karai
1: ke
2: pai yo nam adal sirin yo nam adal sirin
1: pakatalo
2: ma sen da misalo ta sharo kalakai na ponno bau misalo ta sharo kalakai na ponno bau
1: ade
2: onoru rum dora at simro berati par man go ja ponno paro hita zor ta chapa ya ware ta dora kwa
1: Ayo kuma shi ma kuma malai sai mana zuru fani mama ah konu fandi mi ma nduma yin yoro ko ma zai mba wono awo shi ma din be ma ayo awo di zol gozu da zai yi ya tuku Nigeria ya Nigeria ndara zu so awo But yo? Yo ai? Awo ta tana nguna a Najeriya din? Awo ta tana nguna?
2: Awo ta sai na. Awo ta sai na. Ka sa sana ma du sar bana maji.
1: A dai. Ngadei.
2: Ya konnu raja su tiru ni. Ta konnu raja su tana ma ajima gulu ma turo ke yo ma tapau.
1: Dire.
2: Konnu raja su tiyo.
1: Dire.
2: Ngal. Ta ba mere ta wa zira ba gwana. Awa ba zira ba gwana. Ta raja ni odi. Dira ni o sabra sori. Yani ni awara ka ta wa dan ta ni awara. Ta konnu ntara ko be. Ntara so su tana ma. Ajima ri turo ke yo bau. Ai nendiri makam na gozu le ta tungu di nai. Salamu.
1: Ade.
2: Ango kemarin kam, awak dola makan zainah. 4 million is all

0: tusuro kuro adiba uso andi alok to adin krintro hawa randara so ne krinu ina karabro selekin kila hawa raida fal fal logo nge fano. Autarcin ma aidi la notina ma adi diwaliyar wa dambuwa ya ladin cizu am ya kizo fanza falle a nuskun 019 clan hawa rafanwin. Tadir askara miyan diyawe diye chidan za kol zana. Gawdu ne naptram askara kreban nwe adro zutari wa ibitrum so asadinan. Chitibri mi bin niyar wa ilaso adi edawari so akitro sakina korkon za so ada akada wa baro diyoro. Kalka loktu do ne kojo kojo kenta wa son tidin ma adi kila sudanan. Kamil Hawarai. Audune tartin ma aidi la notina ma adi kintaudune june kaunzi indiaro diwal done au bi kintaudune julai e kaunzi indiaro diwal done yerwa dambuwa ya ladin chizu am ya kezo fanzana falle anaskun zero walsina. Kamil Hawar adi dango chua kinde alkali Mustafa Infano.
1: Lamar shima ada la misa wa ano okturo chidaoro nzilhu ya askaralar Nigeria nzartoro eskote sadin lamkate dambuwa yerwa ya sadin maadin adema okturo eskotadie sendie pasinjaro kaladio le sarta yerwa rosana maadin adema kuru yerwa nchizana dambuwa rogodana isayan maadin bom shima ada motokura alo chizo adema oktu bom shima ada chizina ala nsoron kampala lorono kuru ami ya keza wafada ato naso ngo yanzana kampala lortina maadi ya kalari mrobayena
2: Abubakar Marima, Biskar Lamisa, Shiro Wajo, Kantawun Zufalle da Masarana Tukwalando, Kala Biskar Kandiyala Shiro, Awaru Kutwaru Wajo, Kamu Soba Amma, Yalla Zimbe, Andewa Amandia, Yanzu Soba Anso Mbe, Tara Saafin Di Akwazi.
1: Ade makala lamarishma wazina, ade nchida makala nzuko esipilien JTF, falishye ura lamarishma ada tawatsina.
3: Mohamed Musawa esipilien JTF Dambuwa. Biska lamisu eskwadi adena ishelan lumarada waz bomari chono am diyo kampa luroro ba am gali gapsuna dondide bale tariyo se azwa zana mubiro. Klap nishelan chono. Ato awu adina atu bomala din din ya mbeyi hasuti ilan ya yu akaidu wajin kuru alayro soja adye kukwezen skant na bom doche zina bom dinu andele tumaye bom bulingi. Kata baru kwami suanga waro walti mbabi ya chida ndia diya nchama nzika wadu say ala andiasa kayangima awashima atu duno gamnati ya sodo ya kwa zina ama ala yasi diya mbana ala ilan dayeko kwa lindia diya ruye na wada. Kawafalfal katedu iken kawafalyeti ya kawafalyeti mba haka ilan lamaratu wawana. Ku awadu wazi indi kentawu indiya kumasana awadu wazi indi daido kuma biska ala ya kadarzo biska wawana.
1: Na shahado liyan mareich za nasmaro lamkate huma na adambuwa ya ade maa kuru balado yerwa ya maa adan teda azo tusuna na shahado asarro ya to ninsawo do bom chitielan. Askerado lor Nigeria sendie bayen na sadin na shahado bom yeso ya adma adan teda zana sendie kanasara so ndayen kala lamarishima adu kawatien sa ngawan teda za bayen suwa sadina.
0: Ade ma kuruzu chariwa done muskon bari mai rotumata ai na tram done ascribe la mai rari huma na guzama la hydro butruma sadina ai so ide ngauda zuwayen clan wakil de Mustafa Abubakar andiro hawar da lipsina
4: taktina wollo na himle tirina kan tawso dun luyena ade kanzo findi la riaro gumnati barnoye jemi done hijraw hukuma na gudumbare bladone mongono ilanda sana maso ade bladone mai rari hukuma na gudumbare ado sandia kalaksana ngao jemi gultina ma'adin gauran za gultina ma'ado sandiya kalaktina e kawo india yim larafa on tutari do ne boko haram yo tumada sai dina bunyewo blado ne mai rari gultina ma'ado butir matam zana gele ayyai tawd mana ade lango kam lafal le bayanno sunnawo
5: butir wor blade gana ga yuzu amma kara da an to am tara le za yin karu
4: yo am le zana mar kliya fleya
5: ya kliya fleya
4: yo butir blado ga na zain ga fain
5: na mai yaro cho kliya fleya na sana wa ya solo jira da fule sai da sabon
4: ne kuru ayye blado isana allan kinasra son dan la son dan go kulade en abayen no sarana
6: in bashir muhammad gurumbari kuma na guzamala dilon nazar tariwara blado no kuma na guzamala amma bula kalaksana mai rariya do butur masara amma askara sai ya kapsa suro kremene kama ala askara ro kuro kana sarace sandi yinzir tariwara kalaksana
4: ro bula do ne mai rari gultuna ma ade kusku kirmayero ayye kan daram zo go kalade en abayen no sarana
6: kusku kirmayero bula de awdon apima hangal songoi ba so askara de jemiro tor sana insha Allah sandi ya sai ya faizen kan ganza kun bari ne suro bula identity din ga sai kalam apima bula din faltuna ba ngaudun shi butur mara ko zanai bas le zanai kuro askara de sai ko zanai de suka alhamdulillah

Narason krinu kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FME. Krima safal kalkal. Loktun jerune tusu loktuga nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramande tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

0: son.
1: Ndarason krino i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma lok tunde sa indi kalkal. Batala lok tu ganala lini ishena kwanap tundwa ya sayo foros kramma nene ndia kurnozi ada gom kotro. Klewan krino.

0: gila mashallah kurtu faras kram doni nduk lawi ndarason klami tapis kus kun no da uwa pelanze epimelan faras kram dilan balbal dinan ya palmata mala mota masati jaya kuru adeema muhammad kamsuluma sanade buru sale kelan koronde folfalle yak zaf sana daji ampatero loktu chilula yesen de koronde fol ada zafse dakrun tu faras kram dro gawiya andiro koro ada zamno koro shima ade bade muhammad kamsalim shima suka nda dusudu kaska jiri daji kuru tartib doni karide andiro pen tu ono kaska dusudu kaska jiri daji ngof port mala gana assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Naam dukla zaulen.
1: Ngala babun tsare Umar Abdul Koro Gambore wa ke karato da
0: su. Naam koronde da zamne dusu dukus kajiri.
1: Ah da yiba birnin fille yarwa yar man karako bulada ruku yar. Tsare range a arishoro no.

0: ngila askar nyana nyiro
1: koro yefal ndey way zaaw jaway koro yefal ndey
0: ay koro mo
1: koro yefal laare day a ya fal matar haaji kama kamza
0: kama kamza ay manu
1: zaaw mango
0: zaaw zaman kama kamza ya fal mata malamude kama kamza zaaw zo mazu wono Umar Habib Guro Gambodi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Naam.
2: Assalam dukulawe.
0: Dukulawe korondere zamun bawo.
2: Dusa da kaska don ne biya isin shiro yi korona kan ya so ne ba shi mana.
0: Yawa ga ya kapsulum.
3: Dusa da kaska shiro shiro fatu ya ga inda yayin.
0: Chito gra.
2: Da sor tika walti gaike.
0: Nduzo.
2: Ajo kolonguro ngarana ni.
0: Ajo kolonguro askojera. Fal gabsu kampal gonya da ironyan kuro amyak fatwe fandiera. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Namdu.
4: Bakura manajin kilini kinelo na ngoro wa dire gumya.
0: Bakura dusu dukus kajiri Muhammad Kamsulime korosuku.
4: Ah chungola ko kila nya dusu so anoy. Ba
5: kun yi kiri mar ba.
3: Yo shi da kiri mira saltin ba dinda.
0: Ko ai mun zafti. Na'am.
4: Ya zafti. Wala ka ce bane ha ko.
0: Ha ne.
4: Na ala ingla ta zawwa.
0: Na ala ingla ta zawwa no. Mana da tamatu ma.
4: Ah huru tamatu mango.
0: Nduro. Nduro cham.
3: Mustafa Tujani ro.
5: Na ala ingla ta zawwa. Kamu kwanza kala koren suru ona
4: a kwali
0: yawa kamsel mo yena
4: yawa
3: kama kwa riula zantu
4: ada haya
3: askrada kamaro
4: ala bara zuwa
3: ada
0: askrada jira bakura krimi kibelo do ma waziri bindi da botu na ronyen to ngana ampate koro kaje da zapsa ya kaza saka zanjina adin selam korondiya da ji kwato roishin ya falmata
6: na'am
0: kun da bije
6: kun omi sen
0: kunu ya
6: duna ya kwazenya
0: yo kunu mi are duno ma wono mana da tan wone
6: duno ma duno ma opsa ma shifete mi wono kala ko sai kirza
0: ayo
6: Wopso mashifeti miyo na kala kuse kirza won.
3: Duro ma kala kuse kirza arigi.
0: Arigi.
3: Duno ma.
0: Duno ma. Duno ma won. Shi
5: wopso mashifeti miya gozo.
6: Yo duno ma.
0: Ya falmata.
6: Duno ma. Ba kala era ta.
0: Ba tortura ya. Da sin ne ka duro baba sati jai.
5: Shanda
0: kamselum
5: kole
0: kamselum ayen kamselum
3: anda am dia do yo
0: am ba dia do kole da am ba dia to miya safsa duno ma wono ya fal mata bulaili andi re
6: kando a chair manyo
0: kando ya shi
6: ande samma sa
5: makai ko da kole
6: kana ka bulan yo
0: ingira asko jira jira ba ma sati jai kan
5: yo kakiya
0: ha
5: koro kin umi zakata
0: Ume, a uye zapti.
5: Ume ya uroshe.
0: Ume are shi Usman Aosuke.
3: Usman Garia.
0: Usman Aosuke.
3: Usman Garia.
0: Usman Gari. Ngaina pe ronum kullum. Kulzu. Lodori kandulan awla shurgultin biyon.
5: Fe kuma roza bina fi za ka kullu da kiyon da kiyon da sai
0: da kiyon da sadu
5: kanin shi da dari gurdai
0: tawa da baro
5: dari kari
0: timin zan zaro koro chiko dari yon
5: dari kari
0: ayo ade da makulze
3: nam
0: wasman kan rilan kai gulzen nono
3: kasarin zura askar
0: ne askar yana shiro tai daje angila ta bangana ba sati jaye kamila zapsina dai Muhammad Kamsulum
3: kandiyomi biya
0: kandiyomi kandiyomi mana da Sheba Usman
3: ngari
0: ngari da masuka furtun zimbe yono ta da yayin tongu yayin don ai furtun zo

0: qui est le principe de non-refoulement.
1: Kale kwa iman nashara mna mandangia a defi au kazi jiliyeri esa doko mazero are isa soralet diyo gawea sorin. Tenda isi angu sendia kalaksen. La sendia baraten graten sosen. Ade esaka defi jiliyeri kazi jiliyeri zero sorin sa doko mazero de fallero cheza kashuma.
0: Bon, il y a beaucoup de défis, hein. D'abord,
2: amdo kuma kadi silumaru. Taïda zana kazi, sana sana soi. Lardado kwa sadie lezana, au lardado lezana makuma shikudo, au hijiraro lezana mahala. Au siku gairu lingina di, nashi ado tilampanza imbaso in sadia gana haripsa. Nashi ado au kadalan. Eku kuma kutunyuro nashi ado tilami, taïda zana suro kazi yelan kashoro gana adi. Au kundoro lezana di gana sandiro kazi ro waljin. Najikuru sandie utu sandia amda. Mala doi gana sendiro kazi ro waje. So ai gulima telam do panza imba na de kazi ro waje. Kaunye telam maru dim awanum kunum gampalla india gomle ni min kurawa dano fallu. Sendi teza dana amma gair dai. Sendi am bullar ni azla le kamaru ni kam bulgiro lo na ya gair dai tan so na shado chida ya na shado kasura ma tan so am dollar de afrika yi. Guru ni kam afrika yi do wallo no ma ni sirzare gam awalo sendi murade zana so are gam kakadudo kam lardu de Europa do de tayida zanya kazi kunya kam sulu mo choro wallo no ma da awodo tayida zu zana nyiro kaziro waje kaziro biya am sulumu fa kazi da kuru sai de no zariya aw ada kai tor kam sari no choro ma sande awodo ni sura kura wa don yi fertina larda dina ya so awoda kunan guro saki kuru da yin kam sulumu wallo no yayi duk sun za so da kuru ade ma awodo ni sande fertana gam nye sandi nankarongeri jiminai nashado azalala ya kamaru kinta wadajigana laro nya sakin au nashado azalala ya kamaru au sayye chisanyi laro nya kwa sakin au nado azalala ya kamaru sandibia nado li zemba ya kuru adema nado awalabia kada wa sandi ilaye kuru adema nado napiram duma njide au nangilari kwa sakin nado azalala ya kamaru nzirado kuru adema awa taida zi lenum areso li ya sama nzira di naikonyo nado awa nzira nado awado inye dimi ya kujifanimi nado azalala ya kamaru amdu kare silumba da gonum kodu ta na sam da afrika ya da gon mi kodu asal maro sarai ba amdo hijirawa kalaktawa amdo hijirawa dutwa da duksur gaba so gi awodo yi kuma duro amso de zazaino Allah wuta tawadu na sha do kuma kan gayo fitu dukir lardi birzina riga miro wallo mi leno wallo na nya kalakso a wagade so a tidin do a maso nai a wado tuda sande na mabe
0: eh ya usi
2: dai ade bulezna andi romburo wata na sha do hijira ngawor ko to da son zi ai andi doksur dra gayo kutu fertina jemi so ngawon zaro kare tiru hu taida zana ngujin na kara da na so lardu lol na sara ya Allah sande am do lardu afrika la kalanye am do lardu de so goni kalanye to ar sabi soro
0: problem de logement de migrant
2: da je kuro karab ka do yi haku adam ga na uzuna mai sande asala lai kamaro sande aw adam ma de kando do yi sari ma de giji zufan za yesa sande da je dare da jere min asu studio ya usi na kwaltu so beaucoup de ces personnes là gouvernement kwaltu so hijira dia daso yai na ro de so ade aw gladia kuru no zadia haku adam kana so de jiro na nyiro kizien leni me na nyiro mburo wala na ichi
0: beaucoup de travailleurs
2: jeunes aw ade aw don lar de dinai kuru duan duana so adam kana ro don ma sabin na kalan beji she no zu she ngawarzo kwaljin hijiralo na gari leji
0: donc les défis sont vraiment à ce niveau
3: kurabari
1: taw dro jami karante ndara sanni ande kureso au chareso strofraskram dai kurabari lankarai modungo nyango ndiro ishana mar modudo ndaji shima kala hijiralo lo shina sarana immigration gulzen mar notra kurosro lerda basela kete den zero anguro adidi arosolin solona engawon kazi so e sorin sidi sahel le lansoro lo zaden ngudu ya sendia kegen au nado ne zanaden sendia goza collection so ya sendro wazana da ade suka kazi ada wa gapsana gediaro tro frascram de ade lan andia tamtam marogayo ngala ya menge da ingo korodon albera korokona na manyi dia korkin da zero ade sado in lardro isi azoro kazi sorin jeli kuma lardado nasarai so lardado ambulbule drone edama zo maro kazi sorin ade foto de to maden amanasoro sahelle au soro kirtude basela chat

Gila zauro krintuso tumai mbei tamtam pule yari e gonwa. Radio naraso nkrinwi mita piskun uskun da uwa. Adi paraskram taman kariaka suwe. Putudo panwa e nandiro taman kendawe. Taman doi kungna iso gulusakana. Kuro ade ma taman na kendawe iso. Kendawa mato iso. Kendawa injin na kura kura matwa kura kura ya. Kuro gas doi mburi dete ya kunten nandiro kirma gulusakin. Shi kuma kandawo do petriye adu sha pato adoi bula yerwai adu kamboso dufalin yeryakan fiskun luko unso dufalin yeryakan fiskun so kur ade ma fiun soro saladin ade ma kuruman shi kandawo doi gasi mato kura kura injin nai ma adu dufalin yer larin so dufalin yer uskun fiun so horo saladin kuru adema shi gas dobri de te yare kro falla maade dufalin yertulurin fiun dufalin yertulurin fiun daji shi doy kro yaka shiro 3 kg gulzin maade du un yer indin fiun shi doy kro nzu uwa maade du uskun yertulurin fiun kraw arakae du miyo yer uwa shidai krawns men luko indin na sha top kejilan boden mad she du men indin yer larin kraw men luko unae du pindin arakenin yer indin pyun ade makrawns pindin luko una ma krawon zu pindin luko una shi du pidion yakinin yer tolorin pyun kuro ade ma shidoi a krawon zu piwa mad du piskutuluri yer uwa ade isoro teladin ade ma ade kandawrom doi sha hadiza sadiq magulten mad sha tamanna ade nandiro wunye kuru ade ma nandiro gulje kuntuso nandiye rannu andiro bayan ada sadwe bayan na ada samun ga awado yin kuyuwa awo biska yuwalan kutudo ada tuna diye daji kuntuso nandiro fule iken ngao fule yedin daji kwayay diol telefonye furumya awado kuyuwa awo biska yuwa taman nonuwa mbema andiro nungului ama kawro fule yari kirinu.

gila zoro har mi kirti da so da jilloktu kalkalala lenyi a wada furo kena sandina ma andiya ne ya soro ko lenyi isha da jinan diro proskram da gonye ko nyen hutu nan diro buroi hurma ki ne dai fulai ne beji tamtam ma da ji fulai andiya kirni no lenyi isha kliwan andiya kirin sanu

0: الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: Hello, hi. Good morning. Kuro karama ga birin de bari ya haram dere dikin amsur wanda dere da kaza ba har kan sai an
0: gila dai da yayi ras gira da lokto goro ba da lokto da botro
3: hello
0: harami kirintin da sai wanda ne da kan guest dai gozin darason kirinu kilometa fiskus kunu da uwa fellanzo fm
3: hello
0: hallo assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: amin wa alaikum salam dumana jin kurun darana da abuni min
4: malam bangro gonga kinin din
0: Gila masha Allah ushe kin shiro faras kalam da tamtama faras kalam da krauma mai ku komu mai san diro lalle ushe ta gadkamin do
4: kana da krauma ne duro ko andiro abo bo du ko shiro goro ma tuman mai na lai siya ha di tuman taro kirman ma tara ko sha ba ngara da mai
0: gila masha Allah
4: dare dai lokto Allah ko pato re da online kina na pro pro tamaro yaro ido ayi gurna
0: ma sha Allah
4: yam de goro gonde awolin ya tri injiniya kinya kinya amma ro ido ido ayi gurna
0: ma sha Allah
4: sanya boza in timareya sanareya kaleriya maleriya ko tsiya dimakulya ya jidin tsayaro
0: gila te dan yuro askrena am yak gulle do jemi so do hutu langulle marono nyi da jarami kren tinde so Allah dare da jiran faras kram de tamtama faras kram hello haye do kashe su su sawani jida wa bana zanan dir faras kram da ita garga gana ro tono so injiniya do konya habsuna ne ma play kiji kiji nan dir su faras kram da ndiro ita garga gana ro wannan dia sai lokto huya daji minti de chulula falala play de tamtama da kruno kau injiniya de isu zaksu play da a cijin do